0: Classic plus Zanta Radio.
1: Ulsh nerëzën ulsh neskës, kum na inëshin. Për mua, gjindë një smanë në ulsht, mërë të ruat ogë vastolovën të firën, zonë rizën krakil, ruat ogë plezir mokën, mullën, e natile kujkë, unë stopë për vullën. Da zihtit për në ulsh nerëzë.